0: Ning. Dus da du ransin du ma gib shira chi gi. Di kya zu zeb shira yo shi. Ran sim du ya gi ne zu khari la.
1: Da in zi ne kha che ni sa shi de yo ya di. Da in zi ne kha che ni sa shi de yo ya di. Zi du den bi kya zu di chi de yin ba. Ya mi sim du gi ya tun da din zu yo ya chi de yin ba.
0: Ting wu nga de de ji zong kan di zu ya di. Nga nang shi. Ma gi be mi de zu chi de zu bu hi. Si mo gibe ne zu yu ne qie si yu ma zhi bo. Ni, ran lo chun ju jie, zi bu shi ra du, gi bu qie bu shi da. De ka zu de ni du ne du shi, ran ki sim du ma san bu du.
1: Keri lan, ya zu a.
0: Lo bu, cang ma ya ri du bu shi. De ya, xie si ji yu shi. Ke si ran ki sim na le, ji ma du be mi yu na. Gia zu ka zu le de jie. Mi di ming pui wu hi na. Gia zhu ra la, zhub du chi ki shi.
1: Mu ne zhi bei?
0: Di xie si shi. Zhang ge da zhu ji du da.

0: Tengnye chujogi longding da. Jungbu lobyu zha ya chi du. Do sme do ma ba zhuo zhuo che bi.
1: Ho shui.
0: Jie le nie chujo ye ba ke ni shi xiang le mian ju qi la zhu du. Yue xian tu bi. Di ne yue xian ge ni ge di xin so. Yu me so da ma zhen yam zhuo che ni kuang ma di xin so bi.
2: Qi le tian wa da.
0: Ge ni zha wa da nian ni che ni nian xin so bi che. Ta qing a lei feng shui. Ting a tong ji mei bei she ri di qun mei.
2: Zha nian na ma you du bi.
0: Tan de tu le nie jia so di ni. Kompo zhi ri qi qia xia du, hai wan xiang gi po me yak shu di, na zo shi ri gu chong so na ma su bi. Ma xin yang sun na bei ne tun tan de tak ju tu yu zhi. Yi ne nye kye se qi tu bei yi qi yu, nye so wa gi bu di tan de xi ne guo zu bi sam shi da.

0: Kam sa, dine pi da. Kam sa, tong xian ting de du, ta jian na.
1: Wo ya, da ga zhi yin da.
2: Jia zhuo si da, din zong ga zui ke xu.
1: Ta ji ta ji.
3: Yes. Jim zui ban la, nie qi ran la kan ye zui zha.
2: Ma xu da, ma xu da, ma xu jie qu.
3: Liz.
2: Liz. Kiran dos yuwa, nga liya kish tiyos.
3: Liz, Liz. Yida, nga da si, yida, yida.
2: Yim nangwa. Rahar chaya yunba, wan zang zong zo jie shi zhi xiong marbi.
1: Zhu zhi hala, zhuk chi zang si so zhe, kuo lu zhuk chi lu yubja.
2: Rang ge xie ya ki zhuk chi lu ya di, kun zhu rang xie xiong.
1: Xie mo zhu, nye jie xie de jie hao kwa zhu. Zhuk zhu so zhe lo sum na, la wadu, ni jang lo jie na. Mian zhe nang zhi xie dian da, zhong so tian zhi xie di,

0: Oya, tadis. Sobe ala gyopsa. Doe ju sabi. Jale ju she gyopi da. Doe da. Tiri nimshi yabushidu. Rang nima dos tre a. Nye siyo che gyopsi.
1: Baba, baba.
0: Kar che so.
1: Jeng go lo le sha. Jang te inge bol kyun dang min du. Tanda katsa gyopsa de sha.
0: Kar in si gyore.
1: Nye ha kwa ma ju. Ba ran jik doos da.
0: Ya, rang gati ye ju sha.
1: Ye shang ni yon ba.
0: So yon che ju.
1: Oh. Ma re nga che min ce ha ju yin.